زمانے سے بے خبر ہم زمانے سے بے خبر ہم کہاں دل گیا کدھر کسے ہے خبر دل ہے کدھر آئے آئے جائیو کسے ہے خبر